Түркия обасы долқындарында сыңғы хәбәрләр. Түркия Радко Младич өчен җаназа тантрасы оештырылуына ризасызлык белдерде. Түркия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Өнҗү Кечели үзенең

Sosyal medya akkauntunda Srebrenica геноцидінің тіп жинайетшілерінің бірісі, Босния итшісі қошаматлы Ратко Младиштің жаназасы турында язма ортақлашты. Кечелі өз бөлдірінде бұлай деді. Халықара мәхкәмәләр тарафыннан геноцид, кешелеккә каршы җинаятьләр һәм сугыш җинаятьләре өчен хөкем ителгән Ратко Младишның җаназасы кылынган авыр җинаятьләрне һәм кеше газапларын инкар итүгә тиң рәвештә башкарылуы кабул ителми. Кечеле бу мәхкәмә карарларын кире кагу яки Хөкем ителгән җинаятьчеләренә данлау корбаннарының һәм аларның туганнарының газапларын тирәнәйтә дип билгеләп үтте һәм моның төбәктә еллар дәвамында ныклы рәвештә дәвам ителгән тынычлык һәм татулашу тырышлыкларына зыян китерүен ассыклады. Кечәле Балканга үткәндән кирәкле сабакларны алу һәм бергәләп тыныч чәчәк ату һәм уртак киләчәк төзү кирәклеген белдерде. Шулай ук Босния сугышы вакытында гомедәре өзелгән барлык гаепсез кешеләренә бирәк тә Сребреница геноциды корбаннарын хөрмәт белән искә алды һәм аларның гаиләренең кайгысын уртаклашты. Фәлестиннең Хамас каршылык оешмасы Израиль алып киткән изгән һәм ташыган җимерекләр астында меңләгән мәйт калуын белдерә. Фәлестин каршылык күрсәтү оешмасы Хамас Израильнең Газада фәлестинләргә каршы кылынган геноцид дәлилләрен яшерергә тырышуы турында кисәтте. Хамас меңләгән югалган кешенең мәйте җимерекләр астында калуын һәм Израильнең бу җимерекләрне ваклавын алып китүен һәм башка урынга ташуын белдерде. Рәсми белдерүдә оешма басып алучы хөкүмәт һәм армиясының Газада халкыбызга каршы кылынган вахшы җинаятьләрнең дәлилләрен җимерекләренә алып, ваклап һәм күчереп яшергә тырышуын гаепләде. Хамас бу гамәлләрнең җимерекләр астында меңләгән югалган кешенең мәйте һәм басып алучылар тарафыннан 2 елдан артык кылынган геноцид җинаятьләренең матди дәлилләре булуына карамастан башкарылуын ассыклады. Хамас кеше кеше калдыклары һәм потенциаль юридик дәлилләр булган урыннарга кымачаулар, кымачаулау, халыкара хукукны һәм халыкара мәхкәмәнең дәлилләренә саклау турындагы буйрыгын буза дип белдерде. Моны шәһитләрнең абруена һәм аларның гаиләләрен, якыннарының мәйтләрен табу һәм күмү хукукына һөҗүм дип атады. Хамас БМОның Фәлестинчеләрендә кеше хукуклары торышы махсус хисапчысы Франческа Альбанисның Израильнең чүп-чарны чыгару эшләренең вәхшилек җинаятьләре эзләрен юкка чыгару турында кисәтүен хуплады. БМО һәм халыкара мәхкәмә бу районнарны яклауга чакырып, Хамас мәйтләренә чыгаруына күзәтү һәм медицина материалларын документлаштыру өчен Газага халыкара белгечләрне җибәрүне сорады. Израильнең 2 елгы геноциды нәтиҗәсендә 73 меңнән артык фәлестинлы һәлак булган, 174 меңнән артык кеше яраланган, 9 меңнән артык кеше җимерелгән биналар астында югалган.

0: искәртеп узды. Без бер кашан да безне элек тә, хәзер дә алдаган көн батышка ышанмаячакбыз диде. Сугыт гарапсына җитәкчелегендәге коалиция Йемендә Иран тарафыннан хупланган хуси фетнәчеләренең илгә һөҗүмләрендә 73 кешенең яралануын белдерде. Сугыт гарапсына җитәкчелегендәге коалиция вәкиле генерал Турки Эль-Малеки X социал медиа аккаунтында ясаган белдерүндә хусиларның Сугыт гарапсарына аның ватандашларына һәм аның милли мөмкинлекләренә һөҗүм итү омтылышлары җавапсыз һәм дошманча карашны чагылдыра дип белдерде. Малеки Эбха Хамис Мушаид Джазан һәм Надырҗан шәһәрләрендәге ватандашлык һәм коммерция объектларына соңгы вакытта хусиларның һөҗүмнәре 73 кешенең яралануына китергән. Сугыт арабсарының мөстәкыйллеген ачыктан-ачык бозуны һәм аның иминлегенә куркыныч тудыруын билгеләп үтте. Ул Тирушы хусилар гаскарилары тарафыннан бірінде ақлаусыз башқарылған бұл хүжімлер Сүғуд арабсарының иқтисади мүмкіндіктеріне зиян кетіруіне мақсат етіп қойғандығын һәм ғараб коалициясы күштерінің бұл хусилар хүжімлерін нейтральдаштыру һәм бұл агрессив ғәмәлләргә қаршы тұру үшін барлық керекле оператив шаралар күрәчәген белдерді. Иран тарафыннан хупланган хусилар 2014 елның сентябрыннан бирле Йеменнең кайбер өлешләрен, шул исәптән башкала Сана шәһәрен контрольдә тоталар. Сугыт арабсына җитәкчелегендә коалиция 2015 елның мартыннан бирле Йемен хөкүмәтен хуплый. Иран иминлек вәкарәтлесе Мохсен Резаи АКШның Иқтисад соғышының дәвам итуінің форсы қолтығы көлемінде деңгізден шетлештіру түбәген барлыққа китіре алуын кесетті. Тохран, ақыш қарби қараплары һәм базаларына қарата өз позициясына түптен өзгерткенін белдірді. Бұ кесету, екі яқта бір бүсін июнь айындағы бәрелішлеріне тоқтату һәм Ормуз боғазын яңадан ашу тұрындағы келешіні өтемеуді ғайпләген вақытта ясалды. Израиль финанс министры Безалель Смотрич Осло килешүләрен гамәлдән чыгуын игълан итеп, яу астындагы Йорданның кенмотыш үзәнлегенең һәм Б төбәкләренең Израильгә каравын алга сөрде. Шектан тыш оңчы министр Фелистин җитәкчелеген тиз арада таркатуны таләп итеп, шушы тотышының баш министры Биньямин Нетаньяху белән каршылыкка китергәнен дә таныды. Осло килешүләре нигезендә А һәм Б төбәкләре төрле дәрәҗәдә Фәлестин идарәсе астында тора. Төньяк Корея, АКШ, Көньяк Корея һәм Япония тарафыннан үткәрелгән 5 көнлек Freedom Age хәрби күнегүләрен хәрби провокация дип хөкем итте һәм исемсез каршы чаралар турында кисәтте. Күнегүләр халык расуларда һәм һава кинекләрендә, шулай ук Япония базаларында һава, диңгез, кибер һәм ракета каршы саклану операцияларын үз эшенә ала. Сеул исә хәрби уеннарының саклану максатлы булуын һәм Төньяк Кореяның атом тыш һәм ракета уйнауларын тыйып торуына максат итүен әйтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кайбер исләр сезне әллә кайларга алып китә ала. Яңа пешкән икмәкнең исе шундый. Беренче сулыш белән үк балачакка ишек ачыла, жылы өй, мул табын, камыр баскан әниләр һәм кишне көтеп утыручы кешеләр күз алдына килә. Чөнки икмәк өстәлгә куелган ризык кына түгел, ул җирнең муллылыгын, кеше хезмәтен һәм уртаклашу җылылыгын гәүдәләндерә. Шуңа күрә төрки дөньяда икмәк тарихы ул аш-су тарихы гына түгел, ә тормышныкы да. Бодай ырлыгының җиргә төшүеннән алып тандыр утына кадәр, камырның тын гына басылуыннан алып тулы өстәлләрнең шатлыгына кадәр сузылган борынгы хикәя. Төрки мәдәниятта аш өстәле ул бары тик

0: ошо урынығына түгел ул ғайлелер жиыла, қунақлар қоршы олына, әңгеме құрыла тұрған һәм уртақлашу шешек ота тұрған урын. Икмәкне әрәм итмәу түшіп кетсә хөрмәт белән алу һәм қунақны икмәксез жибәрмәү кебек ғырыф ғәдәтләр ипигә һәм хезмәткә хөрмәт белән бәйле. Чөнки орлыктан башаққа, бодайдан онға, қомырдан икмәккә кадәрге процесс кеше хезмәте һәм жирнең муллылыгы турында уртақ хикәйе. Шуңа күрә төрки дөньяда икмәк ул ризык кына түгел, ул хезмәт, муллык һәм уртаклашуның иң көчле символларының берсе. Бу мәдәниятның иң яхшы үрнәкләренең берсен Үзбәкстанда күрергә мөмкин. Төрек ашсуының төп ризыгы булган тандыр икмәге яки нан, үзенең түгәрәк формасы һәм аны бизәгән шәшәк, кояш һәм геометрик мотивлары белән чын мәгънәсендә ашарга яраклы сәнгать әсәре. Тандыр мишенең кайнар диварында пешерелгән бу икмәк тәме һәм тышкы кыяфәте белән гаҗәеп. Үзбәк мәдәниятендә икмәккә хөрмәт яшьтән үк өйрәтелә. Аны җиргә куярга, таптарга яки әрәм итәргә ярамаганлыгы ассызыклана. Кунакка икмәк һәм чәй тәкъдим итү муллык чагылышы да. Синең дә бу өстәлдә урының бар дигән көчле кунакчылык традициясе дә. Бауырсак Қазақстанның киң далаларында күшмә тормыш ізләрін саклаған қамыр ризықларының берсе. Бу кішкене қыздырылған қамыр кисәкләре бигрәк тә бәйрәм һәм туй мәжлисләрендә алыштырғысыз. Аларның алтын төсе муллы һәм бәрәкәтне символлаштыра. Қазақ өстәлендә ризық бүлешу һәм қунакларны каршы алу даланың бердәмлек рухыннан килә. Түркменстанда күмәш һәм тандыр икмәге буыннан буынга күчеп килгән аш-су осталыгын чагылдыра, камыр басудан алып утны көйләүгә кадәр. Әзербайҗанда тандыр икмәге һәм лаваш чәй мәҗлесләренең аеруча мөһим өлешләре булып тора. Икмәк, сыр һәм чәйдән торган гади табыннар озын сөйләшүләргә нигез сала. Анадолуда тандыр икмәге, юқа, нишкә ясы икмәк, базлама ясы икмәк, кукуруз икмәге һәм лаваш ит эшлеге белән ясы икмәк кебек төрләр төрле төбәкләрнең климатын һәм яшәү рәвешен чагылдыра. Кайбер төбәкләрдә туйлар һәм бәйрәмнәр өчен әзерләнгән мотивлар белән бизәлгән махсус икмәкләр муллыкны һәм изге теләкләрне символлаштыра. Икмәкне ашарга яраклы сәнгать әсәренә әверелдерә. Төрки дөньяда икмәк тормышның күп мизгелләрен зата бара. Туудан алып, туйларга, бәйрәмнәрдән алып, сәяхәтләргә, кунакка килүдән алып, көндәлек ашларга кадәр. Икмәк бүлешү ул ризык бүлешү генә түгел, бу дуслык, туганлык һәм мәхәббәт белән уртаклашу. Өстәл муллыгы ризыкның күплегеннән түгел, ә бүлешү җылылыгыннан килә. Кай вакыт бер савыт аш һәм бер ничә кисәк икмәк зур мәҗлескә караганда мәгънәлерәк була. Икмәкнең ясалу ысулы һәм өстәлләребездәге формасы бүгенге көндә үзгәрсә дә аның мәгънәсе яши. Икмәктә без он, су һәм ут кына түгел, ә җирне, игенче хезмәтен, яңгырны, кояшны һәм буыннардан буыннарга тапшырылган белемнәрне дә күрәбез. Төрки дөньяда икмәкнең формалары һәм әзерләү ысуллары төрлечә булса да, асылы шул ук кала. Җир биргәнне уртаклашу һәм хезмәт өчен рәхмәт әйтү. Шуңа күрә икмәк муллы, хезмәт, дуслык һәм уртаклашуның гомуми символы. Бүген без бодайдан өстәлгә кадәрге юлда икмәк төрки дөньяда ризык кына түгел, ә хезмәт, муллы, кунакчылык һәм уртаклашу символы икәнен күрдек. Икмәк бүлешү шулай ук үткән белән бүгенге көн арасындагы бәйләнешне уртаклашу дигән сүз. Төрки дөньяның тагын бер мирасына күз салу өчен тапшыру тезмәбезнең чираттагы бүлемендә очрашырбыз. Өстәлләрегез мул, икмәгегез җылы, күңелләрегез уртаклашуга ачык булсын.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

спорт төрләрне багышланган зур халыгара чара. Быйыл анда 100-дән артык илдән 3000-дән артык спортчы катнашты. Татарстан спортчылары да бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарында актив чыгыш ясый. Алар алыш, кул көрәше, ат өстендәге көрәш кебек ярышларда катнаша. Программа 13 спорт төрен шул исәптән милли көрәшнең 7 төрен үз ичинә ала. Беренче тапкыр бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары 2014 елда Чолпан Атада узды. Шулай ук ярышларны Төркия һәм Казахстанда кабул итте. Киләсе бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары 2028 елда Казанда үтәчәк. Татарстан башкаласында Алтын Мөнбер кинофестивале бара. Ачылыш тантанасы Галискар Камал исемендәге театрда булды. Узган елларда Алтын Мөнбер мөселман дөньясы кинематографиясын тәкъдим иткән фестивальдән сәнгать аша мәдәният формалашкан халыкара мәйданчыкка кадәр зур юл үтте. Без үзебезнең кинематографның төрлелегенә баруын күрәбез дип сәламләде кунакларны фестивальнең президенты Русия мөселманнары диния нәзарәте рәисе Шәйх Рауль Гайнетдин. Быел форумның төп конкурс программа 54 картина кертелген, тагын 92 фильм конкурстан тыш программаларда күрсәтелде.

Татленд яңа татар кинофильмы төшерергә җыена. Ювелир яки соңгы Маһижан исемле драмедияның режиссеры Рамил Тажиев. Ул 2023 елда чыккан практика тулыметражлы фильмы авторы буларак та билгеле. Яңа фильм өчен күптән сценарий эзлидем. Әлхәмдүлиллаһ, берничә аялык кулга Равил Сабырның соңгы Маһижан пьесасы килеп керде. Шунда ошаттым. Бабам Маһижан исемле иде, әллә шуңа ди Рамил Тажиев. Шунсында искәртик, соңгы Маһижан пьесасы Равил Сабыр тарафыннан Әлмәтте 2025 елда узган заманча драматургия семинар лабораториясы барышында язылып, җиңүче әсәрләр исемлегенә кергән иде. Проектны Татленд иҗади төркеме һәм Татарстанның төбәк кинематографын һәм телевидениесен үстерү автоном оешмасы тормышка ашыра. Фильмны төшерү белән бәйле төбешләр 2027 елга планлаштырылган. Казан циркы 2027 елда яңа милли тамаша күрсәтәчәк. Бу хакта журналистларга мәдәният учреждениесе мөдире Илмира Булатова сөйләде. Яңа шоу Бөек Ефәк юлына багышланачак, ә идеяны Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова тәкъдим иткән.

Қазан федераль университетінің филология һәм мәдәният ара бағланышлар институты Татарстан халқы өчен бушлай татар теле курслары башлап җибәрә. Курсларга татар телен беренче тапкыр өйрәнә башлаучылар һәм телне өйрәнүен дәвам итүчеләр чакырыла. Дәресләр 2026 елның 5 октябреннән 27 ноябренә кадәр дәвам итәчәк. Алар атнага 3 тапкыр оештырыла. Курсларны тәмамлаучыларга КФУдан татар телен белү дәрәҗәсе күрсәтелгән сертификатлар тапшырылачак. Самарының Жәмиғ мәшетендә Мортазин оқуларына әзірлік ішләрі бойынша ойыштыру комитетінің бірінші ұтырышы ұзған. Конференция бұйыл октябрьдә өтәшәк. Бу хақта Самара татарлары газетісіна негізләніп Татаринформ агентлығы хәбәр итә. Мортазин оқулары Самараның тарихи мәшеті имамы Мөхәммәт Фатих Хәзрәт Мортазин истәлегенә ойыштырыла торған дини ағарту һәм фәнни ғәмәли конференция. Бірінші тапқыр алар узған йылда тарихи мәшеттә журналист Түбәкнең татар тарихы туған яқны өйрәнү җәмгыяте җитәкчесе Шамил Галимов инициативасы белән үткәрелгән. Конференция кысаларында дини докладлар тыңлау, белем бирү лекцияләре һәм тематик күргәзмәләре оештырылган. Укулар барышында Мөхәммәт Фатих Мортазин турындагы фильмның презентациясе узачак. Татар Идел буе тарихы, Самара җәясендәге Болгар археологик һәйкәлләре, туган якны өйрәнүдә авыл музейларының роле, Оренбург һәм Шкалов урамнары шатындагы мәчет турында хисаплар ясалачак. Мортазин укуларында үткән елдагы Татар зыялылары, Самараның фәнни җәмгыяте вәкилләре, мәктәп укытучылары һәм укучылары, студентлар катнаша. 11 сентябрьдән 13-нә кадәр Ижевск шәһәрендә Укы Ижау дип аталган китап фестивале уза. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр итә. Әлеге чарада язучылар белән очрашулар, остаханәләр оештырылачак. Шулай ук биредә китаплар сатып алу мөмкинлеге дә булыр дип көтелә. Фестиваль кысаларында татар әдәбияты һәм мәдәнияте дә тәкъдим ителәчәк. Утмуртия уртак йортыбыз дип аталган зур концертта Асылъяр татар җыр һәм бию ансамбле, Светлана Тимершина, Бәхет ансамбле, Язучы шагыйрәләр Гөлфия Исхакова һәм Гүзәл Максимованың